Grace, ut ope misericordiae tu et uti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Mina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Dominus Fidus, Fidus et Tectum, Sectantum Dicterum, et Sanctum Animam.